گر تم ایدانی کہ آخر مردن است تا قیامت زندگانی بازتے تا کی ہویا تو پاو ہے کہ اس دے خزانے کدی پردے نہیں اور پرماتما دے کدی ختم نہیں ہوندے. ستگرو گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے پرماتما دے خزانے جڑے نا ابھنگا بے بوتے. تو اس انسان نو پتر چاہیے نے تیاں چاہیے نے یہ مان منگتا ہے یہ تان منگتا ہے یہ شکتی منگتا ہے قوت کوت منگتا ہے اس نو سب پدارتھ دنیا دے چاہیے نے لیکن ستگرو کہندے نے یہ کوئی بہت اچے پائے دی منگ نہیں ہے بہت ودیا منگ نہیں ہے پرماتما بہت بڑا داتا ہے اور واحد شخصیت ہے وہ بڑا داتا ہے اور اس نو دل جنی بھی تما نہیں ہے پدارت دندیا وہ کدی تھکتا نہیں بڑا داتا تل نہ تمائے لیکن اس انسان دی تما ترشنا ختم نہیں ہوندی وہ تے واحد شخصیت ہے دن دا دے لیندے تھک پائے جگا جگا انتر کھا ہی کھائے. اس لئے ستگرو ایک ہور جگہ بچن کردے ہن ددا داتا ایک ہے سب کو دیون ہار دن دے توٹ نہ آوے اگن پھرے پنڈار. تو پرماتما دیا انیکاں خوبیاں وچوں ایک بہت ہی وڈی خوبی اے ہے کہ وہ اس منگتے انسان دے عیب دیکھتا ہے اوگن دیکھتا ہے لیکن دستور اس نو دے ہی جاندا ہے صدیاں تو دیندا ہے جگا جگانتراں تو دیندا ہے دوکھن دیکھتا ہے

ایک نام آدھار کون بھٹیا نہ بھوک نہ نیند نہ کھانا سوونا نہ بھوک نہ نیند نہ کھانا سوونا نہ کھانا سوونا ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ